0: Talas kulture. Talas kulture.
1: Crnogorski film nije ostao zatvoren u tradicionalnim okvirima. Naprotiv, on se razvijao i pratio savremene tokove. Jedan od primjera je Mamula, film koji uvodi elemente žanrovske priče, misterije i napetosti. Smešten u specifičan ambijent, on gradi atmosferu neizvesnosti kroz legende, prostor i osjećaj nepoznatog. Ovaj film pokazuje da crnogorska kinematografija ima sposobnost da se prilagodi, da eksperimentiše i da pronađe put do šire publike. On otvara vrata novim pristupima i novim generacijama autora. U porodičnih i simboličkih priča, iskušavanje đavola donosi nešto sasvim drugačije, tihu ali snažnu dramu o odnosima, pripadnosti i identitetu. Kroz priču o dve porodice, film istražuje unutrašnje konflikte, očekivanja i izbore koji oblikuju ljudske živote.

0: Milović, Bojan Martinović, Miloš Vujnović, Marko Adžić, Radomir Savićević, Đuro Popović, Jovan Perunović, Goran Dojčinović, Miloš Bojanović, Slobodan Mugoša, Marija Ivanović, Dušan Tujković, Radovan Masoničić, Milan Jakšić i Veljko Stanišić. Sportski vozači kluba Podi ekipni su pobednici trke u Dubrovniku sa 75 bodova. Kotor je zauzeo drugo mesto sa 68 bodova, koliko su na trećem mestu imali i automobilisti Gorštaka iz Kolašina. Sezona na brdskim stazama biće završena narednog vikenda u Pljevljima na stazi Nikola Asanović.
1: Sportski program.

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Ljubitelji vrhunske gastronomije 30. i 31. oktobra očekuje vas Taste of Slovenia u hotelu Heritage Grand Perast. Uživajte u ekskluzivnoj večeri od 6 slijedova uz vrhunska slovenačka vina koju pripremaju renomirani šefovi sa Michelinovom zvijezdicom Igor Jagodic i Marko Pavčnik. Rezervacije na broj 032 311 400 ili na events@hotelgrandperast.com.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI Radija.

0: Matei, samo hitovi.
1: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
2: U toku je sednica Skupštine Crne Gore na kojoj poslanici raspravljaju o ustavnim izmenama u delu imuniteta javnih funkcionera i sudskog saveta. Potpredsednika vlade za pravosuđe, politički sistem i antikorupciju Momo Koprivica rekao je da je pravda nasušna potreba društva Crne Gore. Rekao je da se nijedna zemlja nije razvila, da nije izlečila društvo od korupcije i osnažila poverenje u institucije. Kazao je da sa ovim izmenama svi funkcioneri po pitanju krivično-pravnih okvira čine jednakim kao i svi drugi građani. Administrativnom odboru Skupštine Crne Gore je u ime parlamentarne većine upućen predlog da Bogdan Božović bude izabran za zamenika predsjednika anketnog odbora koji se bavi napadima na novinare i delovanje takozvanih crnih trojki, nezvanično saznaje RTCG. Predlog je upućen nakon što su ostavke na funkcije predsjednika i zamenika predsjednika anketnog odbora

0: roba i ti.
1: Bainvel Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Poslanici Crnogorske skupštine usvojili su ustavne izmene o ukidanju imuniteta članovima vlade za koruptivna krivična dela. Potpredsednika vlade za pravosuđe, politički sistem i antikorupciju Momo Koprivica rekao je da je pravda nasušna potreba društva Crne Gore i da sa ovim izmenama svi funkcioneri po pitanju krivično-pravnih okvira čine jednakim kao i svi drugi građani. Izmene su podržala 62 poslanika, nije bilo uzdržanih i protiv. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravo jednoglasno je utvrdio predlog da Skupština Crne Gore za tri člana sudskog saveta iz reda uglednih pravnika izabere Mersudina Dautovića, Darka Hajdukovića i Klaudiju Pejović. Predsjednik Crne Gore, Jakov Milatović, boravio zvaničnoj poseti Republici Poljskoj, gde se sastao sa predsjednikom te zemlje Karolom Navrotskim, koji je potvrdio podršku Poljske evropskom putu Crne Gore. Na zajedničkoj konferenciji za medije, Navrotski je ocenio da je članstvo do 2028. godine ambiciozan, ali

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Poslanici Crnogorske skupštine usvojili su ustavne izmene o ukidanju imuniteta članovima vlade za koruptivna krivična dela. Potpredsednika vlade za pravosuđe, politički sistem i antikorupciju Momo Koprivica rekao je da je pravda nasušna potreba društva Crne Gore i da sa ovim izmenama svi funkcioneri po pitanju krivično-pravnih okvira čine jednakim kao i svi drugi građani. Izmene su podržala 62 poslanika, nije bilo uzdržanih i protiv. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu jednoglasno je utvrdio predlog da Skupština Crne Gore za tri člana sudskog saveta iz reda uglednih pravnika izabere Mersudina Dautovića, Darka Hajdukovića i Klaudiju Pejović. Administrativnom odboru Skupštine Crne Gore je u ime parlamentarne većine upućen predlog da Bogdan Božović bude izabran za zamenika predsjednika anketnog odbora koji se bavi napadima na novinare i delovanje takozvanih crnih trojki, nezvanično saznaje RTCG. Predlog je upućen nakon što su ostavke na funkcije predsjednika i zamenika predsjednika anketnog odbora podneli Andrija Nikolić, šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista, i Milan Knežević, poslanik Demokratske narodne partije. Za sada nije poznato ko će biti predložen za novog predsjednika anketnog odbora. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović boravio u zvaničnoj poseti Republici Poljskoj, gde se sastao sa predsjednikom te zemlje Karolom Navrockim, koji je potvrdio podršku Poljske evropskom putu Crne Gore. Na zajedničkoj konferenciji za medije Navrocki ocenio da je članstvo do 2028. godine ambiciozan, ali moguć cilj uz očuvanje dinamičnog tempa reformi i ispunjavanje svih uslova.
2: Predsjednik Jakov Milatović razgovarao je sa predstavnicima crnogorske dijaspore u Varšavi o evropskom putu države, uslovima za bolji život i rad i mogućnostima za snažnije povezivanje dijaspore sa domovinom. U otvorenom razgovoru poručio je da Crna Gora mora postati zemlja u kojoj se uspeh gradi na znanju i radu, mladi imaju razlog da ostanu, a oni koji su otišli razlog da se vrate. Specijalni izvestilac za Crnu Goru u Evropskom parlamentu Marijan Šarec kazao je da je veoma važno da ustavne promjene budu usvojene što pre, jer se u suprotnom neće postići cilj da se do kraja godine zatvore poglavlja. On je naglasio da ukoliko sada zakasnimo, onda ćemo imati poteškoće i na drugim nivoima, te da će nastati problem vezano za ubeđivanje zemalja članica.
1: Hrvatska je državama članicama Evropske unije poslala dokument u kojem predstavlja svoju poziciju o otvorenim pitanjima sa Crnom Gorom, navodeći uslove koje Podgorica mora da ispuni pre nego što postane članica Evropskog bloka, prenosi Radio Slobodna Evropa. Deo tih zahteva Zagreb direktno povezuje za zatvaranje pregovaračkih poglavlja 23, pravosuđe i osnovna prava, i 31, spoljna bezbednosna i odbrambena politika. Specijalno državno tužilaštvo je nakon završene istrage specijalnom odeljenju Višeg suda u Podgorici predalo optužnicu protiv Duška Roganovića, Radovana Mujovića i Igora Bošnjaka za krivično delo stvaranje kriminalne organizacije, protiv Roganovića i za ubistvo Nikšićanina Predraga Peda Pejovića putem podstrekavanja, a protiv Mujovića i Bošnjaka i za krivična dela teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.